sinetit virtoo massa, kun kalmisto virkoo massa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtoota kaipaa. Katta rissua taivaa.

sterile salille, viulisti soittaa, vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio miehet käy

Gänsesulke, auringon laskun ratsastain. Muukalaisia on nelassa.